Gillame ma yo ya dan ka velema Gillame ma ya dan ka nafma Seydam Gillame ma ya dan ka velema Gillame ma ya dan ka nafma Seydam